Han forstod norsk. En av disse var meget villige til å være så du. Hvem er så du?